Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad, KHI MPDI, dengan judul Membersihkan Hati Jemput Kebahagiaan. Selamat mengikuti.